0: на терену, спокій зі ночі божену, док сам бію на терену, спокій зі ночі божену, док сам бію на терену, спокій зі ночі божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

ситуації, з елітної локації. Я сам до казка цей хоче, да се може помози, може пркно да спустим у фотелю от цървене коже і центральне боже. Я сам до казка цей хоче, да се може помози, боже пркно да спустим у фотелю от цървене коже і центральне боже.

Я все с чем нормально. Я все с чем подпуно нормально. Я все с чем нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.